0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan kanskje, ja. Eller da, i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
1: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding I appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver «Nyt ny timen for første gang på joggetur I Cabo Roig». Og han, Cabo Roig, det I Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, nettopp,
1: så hyggelig. Steinar på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja,
1: for seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå det solskinsboller på MS Veidnes. Og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Å, det godt.
1: Så det en god kombo. Det vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge regner med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i solskins, nei, I boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Vanilje, ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult så. I midten burde det være. Enig. Jeg er enig med deg I det.